0: حالانی پیگاتکانی دیکن نشمر ده و حساب ناکره مجوری سیاستی بکری کیرا لسر حسابی را بیرون دکن مهندن پیگات دانه مانس روشه و امریکی کن
1: تلویزیونی فارمی چین اشکرای گروه جماره و کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا گروه جیش و اشمه گشته تا فرانسا به حفته یک حالت حمده کسی جگانی لدت داو سرچه مون کسان شگانی لدت داو لحرمی خوبی بون نناو راستی چین هاو کند رخ رای تندرستی جانی بلای گروه دا خوبمتی چین روشنی به شهر یوهان نناو راستی اولاد گفته دبر که یکم حالتی توش بون به ویروس کتی دن تو مار کرو چون که لیشتا در مدرسی بلا مومی ویروس کلسر اسی جان دکره لولاتانی ژاپن و کره باشور و تلاف دو تیوان
2: روشی سرشبه قد حالت لامدیکا تو مرکنات خوشکش که اوی که بکمانی سی سالی لشاری و خانی چین بو استش لسیاتوی امریکا گشی ویروسی کورونا